Bunch pim paracatum. Bunch pim paracatum. Bunch pim paracatum, pim paracatum, pim paracatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Bum bum chikitum, sekatu parakatum, bedikitum, sekatum. Tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikitum, tum sikit